0: او بهوی او ويا بيگمان اوان رقيان لقران بوتوو حزيان لبرنامه خدا نبوا جا خداش كارو كردو كاني پوز كردنوا.
1: افلم

0: لكم.
1: أي إنسان ديكواتت شاك بزانو دلنيابة جغل لخدا هيتش خدا يشي ترنية دواي اللي خوش بوني گناه بو خوتو ايمان داران لپياوانو آفرتان هر لو بكو دلنيابة كخدا دزانيت لروش دا بچية وخريكنو لشويش دا لچوية دا حوينو و آرام دگرن يا خود دزانيت چي دكن لدنيا دو در انجامكشي لقيامت دا چونه.